0: Ate, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 12 hari bulan September dalam tahun 2024, AKIB Negara Malaysia Negeri Perak dengan kerjasama Majlis Daerah Kerian telah mengadakan Majlis Pengkisahan Sejarah Feri Karam di Sungai Kerian. Majlis yang diadakan di Dewan Merdeka, Parit Bunta ini dirasmikan oleh Ketua Pengarah AKIB Negara Malaysia yang berbahagia Datuk Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman. Seramai 3 orang panel berkongsi pengalaman sebagai saksi kejadian di majlis tersebut, iaitu Tuan Haji Rahim bin Haji Musa, Encik Chan Wan Tek dan Encik Perumal anak lelaki Anamalai, manakala moderator adalah Encik Muhammad Hafiz Yusof Bakri. Wartawan kanan berita Mingguan Malaysia, utusan Malaysia Tuan Haji Abdul Rahim berkongsi pengalaman sebagai saksi kejadian ketika beliau berusia 18 tahun. Encik Chan Wan Tek pula merupakan abang kepada salah seorang mangsa yang terlibat dalam tragedi feri karam tersebut, manakala Encik Perumal pula merupakan anak kepada mendiang Anamalal, attendant ferry yang menyelamatkan pelajar-pelajar dalam tragedi feri karam dan akhirnya mengorbankan nyawanya sendiri. Antara tetamu kehormat yang hadir adalah yang berbahagia orang kaya-kaya Shah Bandar Paduka Indra, Datuk Ahmad Razif bin Datuk Sri Muhammad Zulkifli, Orang Besar Jajahan Kerian dan Tuan Helmi bin Yusof Elias Jusoh yang dipertua Majlis Kerian. Turut dipamerkan dalam majlis ini adalah bahan-bahan seperti keratan akbar dan gambar-gambar peristiwa yang menyayat hati semasa kejadian tersebut. Skrip ini disediakan oleh AKIB Negara Malaysia Negeri Perak.
2: Cerita Ipoh makan sedap.
3: Ish, kalau pasal makan, bukan Ipoh je.

0: tunggu apa lagi? Moh lah.
1: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana
2: 95.6 untuk koma aja.
1: Sayang cikit.
3: Jom datang beramai-ramai ke Jelajah AIM TVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menangi cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma, layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh lorang bayar cukai tanah.
5: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
6: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
5: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk koma aja.
7: Anda sedang mendengarkan.
1: Dengarkan Perak FM, pagi koma pasti akan

0: 18 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri. Kerana Alhamdulillah sehingga hari ini Allah SWT mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah SWT kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Mějte se trzně. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jauh Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri automatif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
0: Untuk kau aja.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, bayar cukai.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Rosham Syasila Rosli dalam Warta Perak 12:30 hari. Polis Diraja Malaysia PDRM Perak bersama PLAS dan agensi berkaitan terus memantau lokasi tanah runtuh di kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, penutupan lorong kiri akan dilaksanakan sebagai langkah berjaga-jaga. Katanya pemasangan kon keselamatan membabitkan laluan dari kilometer 262.8 hingga 263.8. Aliran trafik bertentangan atau kontraflow masih belum diaktifkan dan keadaan trafik akan dipantau dari semasa ke semasa. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan memandu berhati-hati, mematuhi papan tanda keselamatan serta arahan petugas. Pengakalan kuota subsidi bahan api di bawah inisiatif Budi Madani dilihat memberi ruang kepada rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan kepada keperluan lain. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu turut membantu menstabilkan harga barangan apabila sektor logistik dan perkhidmatan menikmati manfaat daripada kos bahan api yang lebih terkawal. Katanya walaupun pemberian subsidi menambah beban kewangan kerajaan, kesannya kekal positif apabila lebihan perbelanjaan rakyat berputar semula dalam kitaran ekonomi. Dalam pada itu, beliau menekankan kepentingan mengemaskini data pengguna bagi memastikan subsidi budi disalurkan kepada golongan sasaran serta mengelakkan penyalahgunaan. Hak kelayakan asas bulanan Budi Madani dinaikkan semula daripada 200 kepada 300 liter mulai awal September dengan harga subsidi RON 95 pada RM1.99 seliter dan diesel RM2.10 seliter. Sebuah rumah dua tingkat di Jalan Mawar Kopisan Baru Gopeng terbakar kira-kira 90% pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JPPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata kebakaran turut memusnahkan dua buah motosikal. Katanya kebakaran turut merebak ke sebuah rumah bersebelahan menyebabkan kira-kira 1% kerosakan, manakala sebuah lagi rumah mengalami keretakan pada cermin tingkap akibat bahangan. Tiada mangsa dilaporkan. Sebanyak 1,986 kes kemalangan jalan raya direkodkan di seluruh negara pada 11 September lalu dengan 15 kematian. Jumlah itu meningkat 22 kes kemalangan dan 3 kematian berbanding hari sebelumnya. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya. Sekian Warta Perak 12:30 hari, berita disunting oleh Zulika Zainuddin. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
7: Setia bersama Komaja.

Ya, itu dia lagu permintaan daripada Azharul Zaman Aziz dari Manjung, kata dia nak dengarkan lagu Aku Cinta padamu daripada Sukses. Dan juga kita dah tunaikan tadi lagu permintaan daripada Kak Azharul Ziyah, tadi nak dengarkan lagu daripada Leon Salim Merindu, dia kata untuk hiburan bersama-sama rakannya Kak Ita Choi, Kak Liza Bahar, Abang Sam, Yop Fendi, Kak Ami, Kak Awi, Alami, Taufik, Hujur Rinti, sahabat CJU dan semua kelab sahabat Pada FM, dan juga Game Mall Unisem dan semua yang mengenali. Jadi diharapkan terhibur dengan lagu-lagu yang kita dah tunaikan tadi, dan kita nak teruskan seleksi kita pada tengah hari ini. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dengan anda semua, jangan lupa malam ni kepada Koma Yop-Yong di luar sana, untuk sama-sama kita bagi sokongan kepada wakil negeri Perak, Adi Akilah kita, yang akan bertanding dalam Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari ini. Bukan Kemuncak lah, hari ini semenanjungnya siaran langsung Debaran Bintang Kecil. Kalau berjaya akan pergi ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi malam ni jam 9 malam di saluran TV2, kita boleh saksikan persembahan adik-adik daripada negeri-negeri lain juga bersama dengan Adik Akilah, akan bersaing antara satu sama lain untuk menjadi ataupun mendapat tempat 4 bintang terbaik yang akan mewakili zon semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 nanti. Jadi kepada koma yang berkelapangan, boleh tonton malam ni di saluran TV2 RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Kalau yang berkelapangan tu, boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik di RTM Negeri 9. Kalau bertolak sekarang ni, sempat lagi lah nak sampai ke sana sebelum malam nanti kan. Jadi sama-sama kita bagi sokongan kepada semua 12 bintang kita yang akan bertanding malam ni. Sekali lagi, jangan lupa jam 9 malam nanti di saluran TV2 RTM. Dan juga untuk wakil negeri Perak, kita ada Adik Akilah Murni yang akan mempersembahkan lagu daripada Nadira katanya. Jadi kalau nak tengok persembahan Adik Akilah ni, jangan lupa jam 9 malam nanti di saluran TV2 RTM. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita seterusnya. Lagu permintaan daripada siapa ni? Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Mantasyor daripada Bercam, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Kata buat rakan-rakan grup SBBMB, terutama buat Encik Mazunir, Mustafa, Musa, ada Azian Yazid, Azliza Azman dan juga ramai lagi, dengan ucapan semoga terhibur. Juga kita ada lagu permintaan daripada Kak Liza ni tadi, nak dengarkan lagu daripada Sudirman, Salam Terakhir untuk diri sendiri katanya, dan juga semua pendengar setiap Pada FM tak kira di mana pun koma berada. Juga kita ada lagu permintaan yang ini daripada Kak Ita Chot, katanya nak dengarkan lagu daripada Francisca Peter, Diriku Terbelenggu, katanya untuk hiburan juga bersama rakan-rakan tadi. Ada Abang Fendi, ada Kak Aziz, ada Abang Sam, Kak Hazli Zabaha, Kak Siti Hawa, Kak Lela, Kak Mi, Kak Alewia, Taufik Apik Hujurintus dan juga semuanya. Dan juga dengan ucapan semoga terhibur. Jadi mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati kan, nak pergi ke mana tu. Mungkin ada yang nak cari makan tengah hari tu. Pastikan korang sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri. Tapi sebelum kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang saya dah sebut tadi, jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Ya Maulai, Pada FM untuk koma aja.

Itu dia Butterfly, lagu permintaan daripada Afiq daripada Setiawan. Katanya tadi tu nak dengarkan lagu daripada Melly Goslow dengan tajuknya Butterfly. Dia kata untuk semua rakan-rakan yang mengenali, terutama staff Afin Setiawan katanya, dan juga dengan ucapan selamat bercuti hujung minggu buat semua rakan-rakan yang mengenali. Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan. Dan jam 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama, kita akan sambung siar ke Nasional FM. Dan juga untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.15 minit tengah hari nanti. Dan dah sampai ke penghujung ruangan seleksi kita pada tengah hari ini. Kita nak tunaikan dua lagu permintaan terakhir untuk tengah hari ini, iaitu lagu permintaan pada Haji Zulkifli. Katanya nak dengarkan lagu daripada Mamat, Salju di Danau Rindu, kepada semua rakan-rakan sekerja dengan ucapan semoga terus bersemangat. Dan kepada semua pendengar setia radio pada FM, semoga kekal ceria di samping keluarga. Dan juga kita ada lagu permintaan yang ini daripada Kak Salbiah. Katanya nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, Penantian Yang Tak Berakhir. Jadi semoga tiba dengan lagu permintaan di Pera FM untuk Koma Aja.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan dua hala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu sahaja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Sapuri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Pertahanan Nasional menangani skam dan penipuan yang diperkongsikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan Jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 239, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: tangan boleh. Nama dia Mat Jenin. Nak jadi kaya dengan cita-cita, dengan adanya usaha. Tawakal. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nama dia duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nama dia duit. Nak jadi kaya. Duk lepak kedai kopi macam mana? Main dam lah. Daripada subuh pergi maghrib. Nyembang derah. Usaha tak ada. Kena ada usaha. Usia muda tidak dapat dengan cara mewarnakan rambut. Umur berapa Kak Sum? 70. Uban dah. Pispray hitam lah dah. Adakah jadi muda balik? Tak lah. Ada yang cocok botok. Nak bagi nampak muda. Muka jadi kerah. Orang yang cocok botok ni, otak dia jadi kerah. Senyum pun nampak kerah. Dia ni robot ke apa? Muka ni jadi kerah ni. Ni orang yang cocok botok. Dia bukan macam kulit kita ni. Kulit kita ni lembut. Bila kita gelak, dia ada timbul mata sini. Orang botok tak ada. Memang orang panggil tegang. Tegang tang muka, tang tengkok. Macam itik serati. Kan, itik alembek tu. Kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera-kera Dia hambat kita lah itik tu. Pergi rumah orang. Dia bela itik tu. Hak jenis angsa hambat orang satu. Nu itik hak jenis tu juntan. Menakutkan kita. Tang muka kita boleh pergi tegang. Tang tengkok. Tang lengan. Ni lengan ni bergayuk kulit ni. Dia kata tidaklah kita ni boleh jadi muda dengan sebab api color hitam rambut tu. Susahlah. Tak nak kita nak melawan ketentuan dunia yang akan datangnya tua selepas muda. Nak melawan ketetapan alam akan datangnya mati selepasnya hidup. Nak lawan buat siapa? Hiduplah sebagaimana sekarang. Buatlah persiapan untuk yang akan datang. Jangan kita ada buat persiapan untuk benda yang dah lepas. Zaman dah lepas. Sekarang 70. Dah 20 dah lepas. Jangan hidup nak jadi 20 balik. Dan yang ketiganya. Sihat tidak dapat dicapai dengan ubat-ubatan. Wasihah bil adwiyah. Boleh tentu lagi ubat tu menyembuhkan kita. Sebab ada orang kata saya ni bergantung dengan ubat lah. Tak, bergantung dengan Allah. Berapa ramai yang makan ubat, dia mati sebab terlebih ubat. Berapa ramai yang sakit teruk pasal ubat banyak. Kesan ubat banyak buah pinggang lah, out. Kesan ubat banyak tu jadi benda lain. Ubat, kalau ubat, hak tradik apa nama, ubat alami, tak apa. Ni kita duk masuk dalam perut kita ni ubat kimia. Campur kimia. Sian buah pinggang kita. Sian jantung kita. Teruklah dia buat kerja. Jadi cari jalan macam mana nak hidup. Nak sihat tanpa ubat. Cari jalan. Ini ubat boleh buat bubur. Sehari makan ubat tu boleh masak bubur ubat. Punya banyak bangga pula tu. Buat keluar satu tapawe depan kita ni. Apa tu kak? Ubat lah apa lagi? Duk bangga kira ubat. Bangga apa? Buah pinggang hang macam mana? Ni kita amalkan cara hidup sihat kita. Tolak gula. Gula tolak. Jangan ada lah. Yang mana buat kuih jangan buat gula. Tak sedap. Tu yang sakit tu. Nak sedap. Oh gula buat sedap. Kita ganti gula pasir dengan benda lain. Saya ambil madu. Ambil madu lebah, cakap bagi habis. Ambil teh, campur madu lebah. Stevia saya tak ambil. Saya ambil madu lebah. Habis-habis kuat. Kosong. Jangan ada. Nombor dua saya dah kata dah dulu. Tepung. Yang ada gluten. Tolak terus tepung yang ada gluten. Cari tepung yang original tepung. Bukan campur dengan klorok. Tepung tu jadi putih bersih sebab dia ada klorok. Putih bersih berseri. Pergi kedai cari tepung yang tak ada gluten. Beli yang tu. Jadi dua benda putih ni kena tolak. Gula putih dengan tepung putih. Elakkan. Nasi ustaz, nasi tu ialah Allah bagi. Di mana jahatnya nasi tu? Cuma kita pesan, kalau nak makan nasi, nasi waktu dah sejuk, jangan wasit tengah duk berasap, panas-panas makan, jangan. Tunggu dia sejuk sedikit, baru makan. Jadi pemakananlah yang menyebabkan kita ni jadi sakit. Kontrol pemakanan, gaya hidup. Di dalam Al-Quran berapa banyak perkataan yamshi. Dalam surah Al-Mulk, ada tak perkataan berjalan? Adakah sama orang yang berjalan dalam kegelapan dengan orang yang berjalan di atas jalan kebenaran? Allah gunakan perkataan berjalan tu banyak dalam Quran. Jadi kita ambil daripada ayat itu, kita berjalan. Jalan tu sudah berlari. Sebab Allah kata berjalan. Fasiru fil ard, jalan. Yamshi fil ard, jalan. Maka kita ambil kaedah jalan. Tapi sayang, kita sekarang ni tak mau berjalan, malah. Kalau pergi masjid tu, rumah dekat pun naik motor. Kalau boleh nak parking motor tu sebelah tu imam. Dalam masjid tu. Sehari start sebelah tu imam, turun masjid. Orang dulu-dulu berjalan. Sebab tu mereka sihat. Kaki, tak pakai kasut. Kaki tu sihat, nama dia kaki ayam. Sekarang orang tak mau lagi dah berjalan. Naik skateboard, naik kasut roda, naik motor, naik basikal elektrik. Jadi akhirnya kita jadi kurang keluar peluh. Bila kurang keluar peluh, dia marilah benda-benda penyakit tadi. Ada orang yang sibuk beli basikal. Sebulan je naik. Sekali dengan kawan-kawan warga pencing, pusing satu kampung. Sekarang basikal tu duduk di mana? Sangkut pokok nangka. Tak konsisten. Ada orang dia naik basikal untuk menguruskan perut. Tengok-tengok tak kurus-kurus juga. Malah lah. Bila target nak kurus perut, masalah. Target kita ialah untuk sihat. Baik. Yang ke-16. Separuh akal, separuh ilmu, separuh kehidupan. Sayyidina Umar berkata, husnu at-tawaddudi ila nas nisful aqli wa husnu su'al nisful almi wa husnu tadbir nisful ma'isyah. Kasih sayang yang baik terhadap manusia adalah setengah daripada akal. Daripada kecerdikan akal, timbulnya daripada apa? Timbulnya daripada kasih sayang sesama manusia. Husnul tawadud ilan nas. Itulah tanda-tanda orang nak jadi sempurna akal. Kita sekarang ni duk makan sedap, Puasa pun tak lapar. Puasa pun tak lapar sekarang ni. Punya banyaknya bersahur. Setengah periuk. Saat lagi buka puasa, setengah periuk lagi. Tak sempat nak rasa lapar. Cuba kita tengok orang Palestin. Apalah, saya dok tengok depa hantar video kat saya, budak-budak Palestin tu dok makan rumput. Allahu akbar, sedih. Kita nak tolong macam mana? Kalau dapat tolong duit-duit lah. Dapat doa-doa lah. Dapat boikot-boikot lah. Sebagai tanda kasih sayang kita kepada dia. Itu tanda-tanda orang nak cerdik. Ini tak ada perasaan langsung ni. Tak ada sebut langsung perasaan sayang ni. Cinta ni. Itu tanda-tanda tak orang nak cerdik. Bayangkan kita duduk di Malaysia. Ditindas, dibunuh. Tiba-tiba orang tak tolong kita. Apa rasa kita? Jiran tak tolong. Saudara si agama tak tolong. Saudara sebangsa tempat lain tak tolong. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah, kami ada Allah. Kami dan kamu dan mereka akan mati. Mereka yang bunuh kami pun akan mati. Kamu yang tak tolong kami pun akan mati. Kami yang sedang diperangi ini pun akan mati. Jadi masing-masinglah hadap di hari kiamat. Mudah-mudahan kami mati sebagai syahid. Mereka yang bunuh kami mati sebagai kufur kepada Allah. Kamu pula mati sebagai apa? Orang Palestin tanya kita. Kamu biarkan anak-anak kami dibom. Kami dibunuh sebagai bapa. Kamu biarkan. Kamu sibuk dengan bola. Sibuk dengan hiburan. Sibuk dengan dunia. Kamu biarkan mereka membunuh kami. Mereka mati dalam kafir. Mudah-mudahan kami mati dalam syahid. Kamu pula mati sebagai apa? Kamu kata kamu beriman. Tapi kamu tak kesian kat kami. Hui. Sebenarnya yang kena ujian dia orang kan kita. Saya ulang balik. Sebenarnya yang kena ujian dia orang ke kita? Kita yang kena ujian. Mereka tu mati syahid. Tengah sembahyang kena bom. Pergi sekolah kena bom. Kena pijak. Kena tembak. Mati syahid. Mereka tak mati. Sebab mereka syahid. Kita ni yang mati. Sebab tu bila kita ada sedikit perasaan kasih sayang terhadap mereka, mudah-mudahan kita ni dapat kesempurnaan akal. Mesti ada perasaan tu.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri, bahagian 2, disampaikan oleh yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lorang bayar cukai tanah.

0: daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.
1: Baik, saya tepat 4.16 minit petang berkumandanglah azam dekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hazarina Saleh dalam Warta Perak 4:30 minit petang. Empat projek kampung angkat Madani bernilai kira-kira RM500,000 dilaksanakan di Kampung Orang Asli Ulu Cenein, Kuala Kangsar tahun ini. Projek berkenaan melibatkan pembinaan arena sepak takraw, kerja baik pulih surau dan Dewan Orang Ramai. Ia turut merangkumi pemasangan 15 lampu jalan tenaga solar serta penyediaan jalan ke tanah perkuburan Islam. Projek berkenaan diserahkan pada satu majlis yang turut dihadiri pengerusi SPA, Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Sementara itu, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA masih memerlukan beberapa ratus jururawat bagi mengisi kekosongan dalam sektor awam. Pengerusinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, daripada keperluan lebih 1,400 jawatan, kira-kira 1,000 telah diisi setakat ini. Katanya, SPA turut melaksanakan temuduga secara walk-in bagi calon berkelayakan termasuk pemegang diploma kejururawatan bagi mempercepatkan proses pengambilan. Beliau berkata kekurangan jururawat turut dipengaruhi tawaran lebih baik di sektor swasta dan luar negara. Lorong kiri di kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan, kira-kira 2 kilometer selepas terowong menora, dibuka semula kepada semua kenderaan pada pukul 1 tengah hari tadi. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, laluan itu dibuka selepas penilaian teknikal mendapati keadaan cerun di lokasi selamat. Laluan berkenaan sebelum ini ditutup susulan kejadian tanah runtuh kira-kira pukul 4:30 minit petang semalam ketika hujan lebat. Kerja pembersihan dan pemeriksaan turut dijalankan di lokasi sebelum laluan dibuka semula. Menurutnya, pergerakan trafik di kedua-dua arah kini lancar, manakala kerja baik pulih cerun akan diteruskan pihak berkaitan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan supaya berhati-hati, mematuhi papan tanda keselamatan dan mengurangkan kelajuan, terutama ketika hujan atau cuaca buruk. Sekian Warta Perak 4:30 minit petang, berita disunting oleh Zulika Zainuddin. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pemerintahan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 236, manakala 4 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, Alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutama ni untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12 tengah hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat adas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: Kata, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 12 hari bulan September dalam tahun 2024, AKIB Negara Malaysia Negeri Perak dengan kerjasama Majlis Daerah Kerian telah mengadakan Majlis Pengkisahan Sejarah Feri Karam di Sungai Kerian. Majlis yang diadakan di Dewan Merdeka Parit Bunta ini dirasmikan oleh Ketua Pengarah AKIB Negara Malaysia yang berbahagia Datuk Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman. Seramai 3 orang panel berkongsi pengalaman sebagai saksi kejadian di majlis tersebut, iaitu Tuan Haji Rahim bin Haji Musa, Encik Chan Wan Tek dan Encik Perumal anak lelaki Ana Malai, manakala moderator adalah Encik Muhammad Hafiz Yusof Bakri. Wartawan kanan berita Mingguan Malaysia, utusan Malaysia Tuan Haji Abdul Rahim berkongsi pengalaman sebagai saksi kejadian ketika beliau berusia 18 tahun. Encik Chan Wan Tek pula merupakan abang kepada salah seorang mangsa yang terlibat dalam tragedi feri karam tersebut, manakala Encik Perumal pula merupakan anak kepada mendiang Ana Malal, attendant feri yang menyelamatkan pelajar-pelajar dalam tragedi feri karam dan akhirnya mengorbankan nyawanya sendiri. Antara tetamu kehormat yang hadir adalah yang berbahagia orang kaya-kaya Shah Bandar Paduka Indra, Datuk Ahmad Razif bin Datuk Sri Muhammad Zulkifli, Orang Besar Jajahan Kerian dan Tuan Helmi bin Yusof Elias Jusso yang dipertua Majlis Kerian. Turut dipamerkan dalam majlis ini adalah bahan-bahan seperti keratan akbar dan gambar-gambar peristiwa yang menyayat hati semasa kejadian tersebut. Skrip ini disediakan oleh AKIB Negara Malaysia.

0: koma je.
1: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri. Kerana Alhamdulillah sehingga hari ini, Allah SWT mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah SWT kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
0: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

semua, selamat malam. Hari ini hari Sabtu, malam Ahad ya. Yang itu bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Berjumpakan saya Eli Fazlah hingga jam 12.30 malam hari ini menemani koma ya. Dan sekali Eli nak maklumkan azan Isyak akan berkumandang ya pada jam 8.28 malam di kawasan Bandar Ipoh. Okay. Terima kasih semua, terima kasih kepada Kak kita. Siapa nama kak kita tu? Kak Sima lah. Daripada Ulu Kuang ya. Semua katanya dah hujan.

15 bintang. Satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk koma aja.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

0: Tak ada ni ha, tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kau dia tanyanya pasal rukun negara. Ai, nganga saya tak tahu nak jawab.
1: Hei, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
0: Alah, tahu tu tahu maklum. Tapi ingat-ingat lupa lah maklum.
1: Hei, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
0: Sudah lain dah bunyi itu maklum.
1: Keempat apa ya?
0: Cakap dan itulah maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
1: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
0: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sempena sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam pengebalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama bersama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak, kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Dato' Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Keperkembangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meteraskan pertubuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum lautan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata, pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia, susulan cadangan Dato' Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah.
1: Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam anda. Temui Pretty Eli dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk kom.

Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad 2 mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM. Manakala 3 jasad lagi akan diuruskan untuk pengemumian di Miri dan Kuching. Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap sangat tidak sihat, iaitu 218 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sri Aman, Semerahan, Kuching dan Sibu pula merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini, susulan perkembangan terkini tren bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendakwa raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia I China Goya 2026 yang berlegar di media sosial belum boleh dijadikan rujukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih peta utama Grand Prix San Marino selepas mencetak rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1 minit 29.982 saat mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198 saat. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter, jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Hebaran? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
4: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penerang Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategi komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan sesulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kerajaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa juga dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kesiasan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Perkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, peka dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dongyun pada masa kecederaan. Wan Jarun Ngah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Cungkan FC seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 14 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedat, Dato' G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: 7.29 minit pagi ketika ini. Koma, selamat pagi. Selamat hujung minggu diucapkan kepada koma yang memandu ke mana aja destinasi mungkin bersama dengan yang tersayang pada hujung minggu ini. Semoga koma berbahagia hendaknya. Dan bertemankan saya Rick di sini nak kongsikan bersama dengan koma.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas untuk laporan pada pagi ini. Silakan tuan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda apa pendengar bersama saya, penolong kanan pengusaha bomba Ahmad Azmi bin Yosidi selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat pengundangan sekalian, kes operasi yang dicatatkan sehingga 13 September 2026 hingga jam 7 pagi adalah sebanyak 36 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 18 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan balai bomba Penyelamat Gopeng. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah dua tingkat kelas B berkeluasan 20x30 kaki terbakar 80% dan tidak melibatkan mangsa. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 9 kes. Antara kes yang boleh digunakan dengan para pendengar melibatkan balai bomba dan penyelamat Batu Gajah. Berlaku kemalangan melibatkan sebuah lori Isuzu dengan sebuah kereta jenis Toyota Angsa yang melibatkan 3 orang mangsa. Lori Isuzu mempunyai satu orang mangsa berbahasa India berumur 46 tahun tidak mengalami kecederaan dan tidak sepit. Manakala bagi Toyota Angsa pula, terdapat dua orang mangsa berbangsa Melayu yang merupakan anak dan bapa. Pemandu berumur 22 tahun mengalami kepatahan di bahagian bahu kiri dan penumpang berumur 56 tahun mengalami kecederaan di bahagian dada dan muka. Kedua-dua mangsa tidak tersepit, hanya mengalami kesukaran untuk keluar daripada kenderaan disebabkan masalah sesak nafas dan mengalami kecederaan. Kejadian berlaku di jalan utama Kampung Seri Rahmat Batu Gajah. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 9 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbayaan kebakaran yang setiap sepeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kecemasan atau kebakaran. Sekian laporan saya, penolongan pengusaha bomba Ahmad Azmi bin Usidi daripada Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Terus tekan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.